Der er festlige fredagsfornemmelser i formiddag for evigt. I dag med gamle danske sager. Jive Samba her med Danish Jazz Ballet Society Ensemble. Og hov, lige pludselig så vender vi os om, og der står Pedro Bigger og synger Let's face the music and dance.

Charlotte dos Santos, I've Been Thinking, direkte videre over i Jalisa, som vi faktisk også hørte i afdeling 1. Her bare med nummeret Black Jade.